Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ mi ya tsebi awi. Awurade ani mi ase ayi ato. Ne ba bi a ma ture di Awurade a ture mi si so.